Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Prođi pokraj

gospođa se nada je vas dana smijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva,

otvoram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 8 stepeni u Bosni.
1: Klimatološko ljeto lagano ide svome kraju, a mi ćemo naravno iz dana u dan pratiti sve važne, bitne informacije koje nam u tom smislu i meteorolozi, ali i druge dežurne službe upute. Toliko za sada u još jednom servisnom bloku. Sviramo dalje. Sreda vam u prijepodnevnom programu Radija Gradačac donosi raznovrsne teme.

0: Novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: ovo što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
0: U logiku te kvole, me, tu si me našao.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

preduzetniku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nemoj se predati, čudo moje, dodaj svijetu malo boje. 7 minuta do 14 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Par narednih minuta, malo prije vijesti, tačno u 14, dovoljno vremena da vam kažemo izuzetno interesantna vijest vezana za turizam, ne samo vezana za Sarajevo, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jedan od najvećih evropskih niskotarifnih avioprevoznika, Wizz Air, po vijestima koje smo dobili jutro, značajno širi svoju mrežu letova iz Sarajeva i ove zime uvodi čak tri nove linije, i to prema tri glavna evropska grada, to su Berlin, Prag i Bratislava. Ova kompanija je nove linije zvanično javila, a karte su već puštene u prodaju. Sve ove tri destinacije imaće po dva leta sedmično, što znači da će Wizz Air samo kroz ove nove linije imati šest dodatnih letova sedmično iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prvi avioni prema Berlinu i Bratislavi poletjet će početkom decembra, dok će linija prema Pragu biti pokrenuta nešto kasnije. Linija Sarajevo-Berlin će biti uspostavljena 3. decembra, a letovi će se obavljati dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Istog dana 3. decembra Wizz Air počinje i liniju Sarajevo-Bratislava i na ovoj relaciji avioni će se obraćati četvrtkom i nedeljom. Treća nova destinacija je glavni grad Češke, Prag, prema kojem će Wizz Air početi letjeti 18. decembra. Letovi između Sarajeva i Praga planirani su ponedjeljkom i petkom, također dva puta sedmično, i time Sarajevo tokom zimske sezone dobija direktne veze sa tri veoma važne srednjoevropske i zapadnoevropske destinacije. Međutim, ono što je posebno interesantno u kontekstu svega ovoga je to da Wizz Air popunjava prostor koji je ostao prazan nakon odlaska Ryanaira, u stvari ne nakon odlaska, nego nakon prekida svojih letova tokom zimske sezone. Naime, kao što znate, Ryanair je odlučio povući svoje letove iz Sarajeva tokom zimske sezone, što je otvorilo prostor drugim aviokompanijama, i Wizz Air sada očigledno koristi dio tog prostora, te samim tim značajno povećava svoje prisustvo na sarajevskom aerodromu. Kompanija inače već najavila da će tokom ove zime letjeti između Sarajeva i Londona, odnosno da će ovu liniju zadržati i u periodu u kojem ranije nije operirala. Ono što mene posebno raduje je to da ove nove linije zaista predstavljaju i svojevrsni veliki povratak Wizz Aira na sarajevsko tržište. Za one koji ne znaju, ovaj mađarski niskotarifni avioprevoznik je svojevremeno imao bazu u Sarajevu, ali i široku mrežu destinacija. Međutim, u jednom trenutku je zatvorio tu bazu i drastično smanjio broj letova iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ono što je me najviše smetalo je to što je ukinuta linija koja je vodila za Budimpeštu, glavni grad Mađarske. Samo da završim sa svim ovim, ova nova ekspanzija Wizz Aira zaista ujedno u isto vrijeme pokazuje da se borba niskotarifnih aviokompanija za putnike iz Sarajeva nastavlja, pa čak i nakon odluke Ryanaira da tokom ove zime privremeno napusti ovaj aerodrom. Ali nemojte zaboraviti da Ryanair jer izvan zimske sezone povećava broj svojih letova, tako da će sljedeća 2027. godina, naravno, ako bude kerozina da lete avioni, biti fantastična za aerodrom Sarajevo. Ok, poštovani slušalci, svega 3 minuta do 14 sati, tačno 14 sati naše najnovije vijesti. Nakon toga idemo u drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu. U drugom satu ćemo imati

0: neka da nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako vodilo da ima žal, ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
2: Ja mislim da ga daraču, oni s njima nije.
1: Ogurši od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda
2: sigurno. Ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, traže veselo.

0: osnovi sa tvojim dobrim prijateljima. Međutim, i ovo košta. Nije jednostavno ući u ovakav projekat kao što ti odvažno odlučio, ako mogu tako da kažem.
1: Pa, čuj, para nikad nema, jer pare nisu problem. Znači,
0: para nema.
1: I onda ih nema, naravno, samo ostaje sad tu stvar volje, želje, odnosno i nekog inata koji je kod mene proradio, ajde uslovno da kažem, da taj film završim. Jeste, bilo je u ruk, bilo je ono što kažu, da jedni drugima ruke, mala ekipa je radila, na kraju krajeva i ti si pomogao dosta oko toga i hvala ti na tome i evo da kažem javno, Anel Baptić mi je puno pomogao. šta hoću reći, na dobrovoljnoj bazi, međutim, reakcije publike i reakcije nekih, da kažem, distributerskih kuća nisu uopšte takve da je film jeftin. I sad ja treba da budem iskren i kažem, ej, film je koštao toliko, neće mi niko vjerovati.
0: Ni slučajno to ne govori. Zato što film izgleda kao milion dolara, ja sam već ljudima govorio kako izgleda dobro film. To bez danjeg.
1: Pa dobro, to trudili smo se zaista da svaki kadar zadovolji neki minimum tehničkih kvaliteta, ako ništa drugo, ali opet kažem, nije u ovom filmu toliko bitan tehnički dio koliko je bitna priča. Sama priča,
0: da,
1: koliko
0: da,
1: je bitna sama priča. Kažem, meni nije bilo teško da radim ovaj film, iako smo ga radili dugo, 3 godine, Boga mi smo ga snimali, i praktično je Duško mene vodio kroz taj film i to je meni bilo jedno veliko zadovoljstvo. Neki dan sam to isto izjavio u medijima, eto, veliko interesovanje, veliki hajp za film i drago mi zbog toga jer ljudi su se probudili. Duško je mene naučio neke stvari u životu, koliko gotovo sumanu to izvučalo. Proveo me kroz vremeplov, naučio me dosta i o muzici, iako sam se ja bavio muzikom i znam dosta, veruj, nikad nije dosta. Tusko me naučio da neke stvari u životu posmatram na drugačiji način.
0: Opuštenije, pretpostavljam.
1: Pa, znači sam, Duško je na prvi pogled izgledao, i to mi ponukalo da snimemo film o njemu, izgledao on prilično friki, odnosno kao čudak. Mislim, kako možeš reagovati kad vidiš čoveka koji hoda ulicom u kompletnom modelu ili sa prizorom?
0: Ili vozi bicikl. Ili vozi bicikl.
1: Ili električni moped.
0: Da,
1: ili električni moped. Što
0: da.
1: Izgleda fascinantno. A vekito i uvijek u crveno-beloj kombinaciji. Znači, ili je Deda Mraz, ili je Elvis Presley. Nema treće.
0: Nema treće.
1: I naravno, kažem, doselivši se u novu stambenu zgradu, upoznajem ga i on fakat jeste moj komšija i to bi bila privilegija. Ja sam, kažem, kao i svi ostali, njega onako malo čudno posmatrao, dok nisam jedno popodne čuo kroz prozor Little Richarda, pa potom Elvisa Prislija, a posle toga i ovog...
0: Chuck Berrya ili bilo kojeg iz te generacije.
1: Bravo. I šta je bila moja reakcija? Naravno, bravo, komšija Dule edukuje Raju, DJ Duško pušta pravu muziku i još ja onako proderem ko zadnji papak. To, Dule, majstore, samo nastavi. Međutim, frajer se pojavio na prozoru s mikrofonom. I tog trenutka meni se roller coaster emocija dogodi i ja skontam da čovjek zaista to on peva i to ne da peva, nego vrlo umješno to radi. Tog trenutka naravno ja odlučujem da tu priču moramo ispričati, a tek nakon toga saznajem, kad smo ušli, što kaže, ispod jorgana, onda smo saznali kompletnu istoriju njegovih uspeha u Americi.
0: E, tek i onda se otvorila priča kada se saznao šta je radio u Americi. Kada hoće, to nećemo spojlati za naše slušalce, preporučit ćemo im da pogledaju film obavezno.
1: Pa ne, kao što sam rekao, mi imamo tu privilegiju da zaista možemo oko nas naći gomilu dobrih priča koje možda nismo ni svesni. I ima ono što kaže, neki ljudi traže priču za film cijeli život. Ova priča je našla mene i ja sam zbog toga strašno sretan i zahvalan.
0: Tražila tebe ova priča cijeli život, upravo, bravo, bravo, sviđa mi se to. Za sami kraj,
1: gledaj. Ova priča je našla mene.
0: Da, pa to, tražila priča nekoga da ispriča, nije, da. Obično autori traže priču, ovaj put je bilo obrnuto, to hoćeš da kažeš.
1: Sjajno. Kažem, zbog toga sam strašno sretan.
0: Znaš te,
1: i privilegovan.
0: Ono što, zbog čega sam ja strašno sretan, i gledajući, mislim, pogledao sam film, međutim, ono što me zaista prijatno iznenadilo je kako je film prepoznat i pozvan na toliko festivala u relativno kratko vrijeme. Ti si film završio sa montažom prije 4-5 mjeseci, možda ne više.
1: Pa,
0: a

0: Već je neki 4-5 festivala na kojima je film
1: prisutan. Ne, ne, ne, film je na 12 festivala.
0: Na 12, ouu, kolega.
1: što kaže kolega Benjamin Čengić, producent filma, inače, kaže, skupljamo ove vence, možemo otvoriti prodavnicu. Šalim se, naravno, skromno smo ušli tu celu priču, kažem, i po pitanju samog festivalskog života, nismo očekivali da će film izazvati takav hajp. Mi smo ga poslali na puno festivala, regularnim putem, dakle, konkurisali smo. Međutim, film je u jednom trenutku, ne samo da je, biti u oficijalnim selekcijama jednih takvih festivala je već uspjeh. Međutim, film počinje da dobija i nagrade. E, sad je to nešto što zbilja, evo, da ne zvuči neskromno, ali zaista to nismo očekivali. I onda, valjda to dođe kao neka nagrada za sav trud koji smo imali. Ali ono što je mnogo bitnije, kažem, nekako, ja sam imao obavezu da taj film uredim prema samom Dušku, jer, kažem, nije dočekao, nažalost, kraj filma sa nama. I iako smo imali mnogo veće planove, čak smo hteli i bend da napravimo, što se na kraju krajeva govori u filmu, i bila ideja, odnosno već je bio završen dogovor da se taj bend Duško Mandić, Sarajevski Elvis Presley, pojavi i na Exit festivalu, što bi bila ono zaista jedno finale filma koje bi bilo fantastično. Međutim,
0: nema ni Elvisa, nema ni Exita ove godine, nažalost.
1: Pa ja ne bih rekao da Elvisa nema. Elvis će uvijek biti živ. To i jeste poruka ovog filma. Da li će to biti neki novi klinac koji će dati novi život Elvisu Presleyu ili neko drugi, Elvis nikada neće umreti, to jeste poruka ovoga filma. Kažem, žao mi je, bio bi najsretniji da je on bio ispred svetla kino platna i da on bude na toj svojoj premijeri filma, jer kažem, međutim, on bi mi, u stvari da, on bi meni bio najbolji kritičar i rekao bi mi šta najvalja u ovom filmu. To sam potpuno siguran, s obzirom na to šta je on postigao u životu, šta je sve uradio. A kažem, evo, ovo, u četvrtak smo, u stvari, ko ćeš to ti da najaviš, nemo ja sad sve da pričam.
0: Pa, sutra, dakle, u 15 sati je premijera projekcija ovog filma. Ti ćeš reći tačno u kojoj sali, Cineplex?
1: Cineplex sala, broj 3, to je Cineplex, one na Marin dvoru.
0: Da, Diši Holdein.
1: Bravo, kod Holedina. Sala 3, što se karata tiče, ja zbilja nemam tu informaciju da li ih je ostalo ili nije. Do pre neki dan je bilo karata da se kupi, tako da, eto, pozivam sve koji bi voleli da vide tu priču i na kraju krajeva oni koji nisu gledali film da dođu. Jer ovo je priča o Sarajevu, ovo je priča o jednom vremenu, ovo je priča o ljudima iz tog vremena. Ovo je priča jednom malom čoveku, uslovno rečeno, ali koji je zaista imao hollywoodski spektakl od života.
0: Gorane, ja ću samo za kraj reći, a to sam već i rekao nekim ljudima ovdje na radiju. Ja kada sam pogledao film, svrstao sam ga u rang filmova poput filma Amy o Amy Winehouse ili poput filma Sena o Ayrtonu Seni, jer taj film tako priča jednu priču o jednom čovjeku ili o jednoj ženi, kao što je u pitanju Amy Winehouse, da ja stvarno nisam vidio neku veliku razliku između produkcije koju plaća Netflix i koja košta, ne znam, nija pola miliona dolara i ove siće koje si ti potrošio da napraviš ovaj film. Želim ti sve najbolje sutra i hvala ti puno što si bio na talasima Radio Federacije da najemo tvoj film i nadam se da ćeš nekada doći ovdje da sjednemo pa da se ispričamo generalno o filmu, zašto da ne.
1: Što mi se tiče druženja, naravno, s velikim zadovoljstvom ću to prihvatiti uvek kada si ti u pitanju, s obzirom da si mi jako dobar prijatelj i zahvaljujem ti se na ovom vremenu koji si odvojio, ne za mene, nego za promociju ove jedne lepe ljudske priče, tople. Dakle, još jednom vas pozivam, ukoliko ste slobodni i imate volju da čujete jednu lepu istoriju u Sarajevsku, dođite sutra u Cineplexu u 15 časova, sala 3.
0: Hvala lijepo. Goran,
1: hvala tebi.
0: Goran Gonzo Lukić, autor, reditelj filma Moj komša Elvis, film koji možete pogledati sutra u zvaničnom programu BH Film u okviru Sarajevo Film Festivala 32. po redu. 14 sati i 31 minut, 19 minuta nam je ostalo da privedemo kraju ovu emisiju, a ima toliko stvari. Ićemo u narednim minutama sa javljanjima naših dopisnika. Prvo sviramo.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura.

0: Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubi potopne pče. Dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. O Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodilno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Hladan.

0: Dačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Telet, Mars Agri, Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: U avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Dan je već dobrano i odmakao, čini se da se još svašta nešto stigne. Vi ste uz Radio Gradačac, a mi vas pratimo i kroz ovaj dio kasnog popodneva. Polako se približava i kraj augusta, to se posebno osjeti i kod onih koji imaju školarinu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. augusta u 19 sati. Ulaznice samo

sanjao sam te. Kako se budiš, sanjao dok spavaš. Gledao te lijepu, jedru, vedru, baš onako kakva jesi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna

0: Luja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
1: Dobro, došli u moj slatki dom!
2: Wow!
1: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Cijena dana samo u Tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
3: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
2: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
1: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
0: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino

0: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
1: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
0: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.